0: Tres, cuadridos chacales de Namit Cobán. Renas Juanja, Cuesilas, Renas Tarsilas, Panonel, Nadura, Capojoxan, 77, 95, 66, 00.
1: לכל צ'נאות, ביתו זרים כלבן, הכנענו ענית, חודיה, סעדיה, ותחלן צ'ית משאר, תנקם דבין ותביאו זומעתים, נקוואנים צ'אח כלל, זשכוון, הכב לסנדליה, זה זיובילי,

0: Ραδίματ αύρε λίγρα λουαρσιόν να και λίγρε λίματ άρνακ εμάντσιρο χουνάκτη του ήχτη σου μέρα την χουνάκτη τσαχόμ λίματ αύρε λιτσουμπλάκ μα όρο μοναχτράτα αράνκουαν αράνκουαν κοκάνα κλίρα να και σκύρ να και σκαλί διέθα λίλματάν τροφέο να και λίδε μ' αρέσει το κέ δε ματχά παλαχ λέει καησίτ παλαχ το κέ λέει όρε όρο μοναχτράτα αράνα και σκύρ αράνα και σκύρ πλησκιά να λίτ κοκάνακ να και σκούλ να και σπίθ ותנח נקש חשתסי, נקש פיסקוויצ'יק, ונח מרגע אחרי צ'אח תילד. ערה נקה כחלת שלם לונר תוך דומינגו, פוט, נקה כולה נכנס חזין שיצ'ה ויצ'ה ביל. ברנת האומן שרות שוצב לך שיפול שם לך לחבומברות וולונטריות ערים קובן, ערה מי, נקוון נהרוי בנינקיל.
1: Utlat, an oka kish kan te ba bota shaban.
2: Ah, o kwese male.
1: Se male.
2: Eh, hokan sa shkavana ta koksi e bli bota shab. Hercules kutino saulio je rio vinil. E bli halan halan chi chi bota shab. Tentona ta tehe. Botas Hercules kutino saulio je rio vinil. Chan chane ba kili in komun sa shkavana ki kana ke shuba. Kita koksi e bli bota shab rio vinil. E bli halan halan chi chi bota shab.